0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
4: That's fire! Bada bang bang bada boom. When I walk in the room.

0: Dođe.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
8: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Više

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Fora su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i radnje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Dobro jutro i dobrodošli, 8 sati i 3 minuta na talasima ste K4 radija 96,6 MHz. Vreme je za jutarnji program Buđenje. Ja sam Bojan i budimo se zajedno sve do 10 sati, vikend izdanje Buđenja. Danas je inače nedelja, 16. avgust. A što se tiče današnjeg Buđenja, eto te neke standardne teme, malo podaci o vremenu, zatim stanje na prelazima, listamo malo i muzički kalendar, takođe i pričamo malo o nekim filmovima koji nas uskoro očekuju u bioskopima, malo vesti za showbiza, sporta i svega pomalo, a pre svega odlična muzika na 96,6. Tako da razlog da u ovih dva sata budete sa nama sve do 10 sati.

u nastavku buđenja evo i podaci o vremenu, kako nas vreme tom danas očekuje. Trenutno u Prištini okolini 18 stepeni. Kažu taj neki realni osjećaj da je do 20-21. Maksimalno danas do 32 stepena. Sunčan dan je pred nama bez padavina. Slično vreme nas očekuje i sutra sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Već za utorak, kako su makar najavili, bit će nekih pljuskova i niža temperatura za nekih 8 stepeni, znači tu negde oko 26-27 stepeni. Što se ostatka nedelje tiče, od srede takođe razvedravanje i do kraja nedelje, naredne nedelje, bit će sve toplije i toplije sa maksimalnom temperaturom do 36-37 stepeni.

0: Godina prođe.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

A evo informacije za vas koji negde u ovim trenucima putujete ili planirate da to isto učinite u toku dana, kako je stanje na prelazima. Evo, prema ovim podacima zvaničnim koje u ovom trenutku imam, jedino ima gužve prilikom izlaza na prelazu Merdare, negde do 30 minuta čekanja. Što se tiče ostalih prelaza, Bela Zemlja oko 35 minuta čekanja pri izlazu, a što se tiče svih ostalih, nema gužve, nema zadržavanja, ulaz standardno 3 do 5 minuta i to je to. Opet ponavljam, ovo su ti neki zvanični podaci, a vi ako imate neke drugačije informacije od ove, možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049-950-951. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte pravila, poštujte ograničenja.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Ivana Peters, Trag ljubavi. Ako je ovo ne vreme zbog nas,
1: nek traje još dan, nek traje još sad. Mesto broj 7.
0: Anđelina, Boje crvene.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

A evo u nastavku i jedna lepa vest za sve ljubitelje iPhone-a. Apple je za jesen 2027. godinu pripremio najradikalniji redizajn iPhone-a još od desetke povodom dve decenije od predstavljanja prvog modela. Kompanija bi po svemu sudeći mogla da preskoči naziv iPhone 19, baš kao što je i 2017. godine preskočen broj 9, pa se ljubitelji novog modela za sada svoj novi iPhone 20 ili iPhone XX. Telefon bi trebalo da stigne u dve veličine sa ekranom od oko 6,3 i 6,9 inča, a najveća promjena biće zakrivljeno stakleno kućište i ekran gotovo bez ivica sa okvirom od svega 1,1 mm. Ekran je bi u saradnji sa Samsungom trebalo da oblikuje nova tehnologija koja donosi veću svjetlost, manju potrošnju i tanji uređaj.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

8 sati i 52 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo radija. Dobro jutro svima koji su se možda sada priključili i koji nas slušaju. Budimo se zajedno sve do 10 sati, još sat vremena pored dobre muzike, bit će tu vesti iz sporta, show biza. Naravno, malo i listamo naš sajt, kao i tražimo neke zanimljive i smešne mimove za vas. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz, čujemo se jako brzo. U nastavku Regina i Dobro je.

0: budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima. KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: 9 sati 4 minuta nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima Kefo radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati u nastavku malo vesti za showbiza, sporta. Malo pričamo i o tim nekim filmovima, odnosno premijere filmova koji nas uskoro očekuju. Sve to uz odličnu muziku, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz. U ovim trenucima u Prištini temperatura 18 stepeni, maksimalno danas idemo do 32. Pred nama još jedan na lep i sunčan dan, tako nas isto vreme očekuje i sutra sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.
1: Sorry, heavy.

A evo i naslova filmova koji nas uskoro očekuju u bioskopima, tačnije od 20. avgusta premijere tri nova filma. Mladi Washington, u pitanju je akcija, zatim Patrolne šape, avantura, animirani film za najmlađu publiku, i još treći naslov, Spa Weekend, komedija, tako da eto, za svakoga ima ponešto. Mladi Washington, Patrolne šape i Spa Weekend uskoro u bioskopima, tačnije od 20. avgusta. Eto, informacija za sve ljubitelje filmova.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

U nastavku buđenja malo reči o sportu, ali svakako širno o sportu danas pričamo od 12 do 14 sati, naša redovna sportska emisija. A evo sada samo par informacija, srpska atletičarka Angelina Topić je završila je neočekivano brzo učešće u finalu discipline skok u vis na evropskom prvenstvu, pošto iz tri pokušaja nije uspjela da preskoči visinu od 1,88 metara i tako je zauzela 11. mesto. Inače, ona je bila jedan od glavnih favorita za osvajanje medalje. Verovala je da može i do prvog zlata u seniorskoj konkurenciji, ali realnost je da je zauzela 11. mesto od ukupno 15 takmičarki. Novak Đoković doživao je poraz u drugom kolu Mastersa u Cincinnati od Tiaga Agustina Tirantea na posetovima 6-2, 4-6, 4-6 posle 2 sata i 44 minuta igre. Kažemo opširne o sportu malo kasnije u terminu od 12 do 14 sati.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

da. A, evo i ovoga jutra par mimova. Inače, svakim radnim danom emisija Mim po Mim u terminu od 16 do 17 sati. Kaže, obožavam ljude, kolege na poslu, posao, kafu. Šalim se, volim samo kafu. Svaki muškarac ima tih 5-6 žena na koje će uvek biti slab. Evo jednog mima za školarce, kaže, ne bih da dižem paniku, ali već je polovina avgusta. I evo još jednog za kraj, kaže, u skorijoj budućnosti veštačka inteligencija će reći ženi da se smiri i to će, prijatelju moji, biti kraj veštačke inteligencije.

Da i o showbizu i svetu poznatih malo da tračarimo, da vidimo šta to oni tamo danas rade. Kaže ovako, fudbaler Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez venčali su se u utorak u tajnosti u svojoj vili kod Lisabona. A prema pisanju britanskih medija, Ronaldova porodica za ceremoniju je saznala svega nekoliko trenutaka pre venčanja, pa njegova majka Dolores i troje braći i sestara nisu bili prisutni. Na intimnoj građanskoj ceremoniji bilo je njihovo petoro dece i četvoro svedoka, a par je dan ranije potpisao i prebračni ugovor, a Georgina nije uzela Ronaldovo prezime. Nakon venčanja vratili su se u Saudijsku Arabiju, gde Ronaldo počinje novu sezonu u Al-Nasru.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

da se osvrnemo na vremensku prognozu. Trenutno u Prištini okolini 23 stepena, maksimalno idemo danas do 32. Sunčan i lep dan je pred nama. 9 je sati i 51 minut i stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje na talasima KFO radija za nedelju 16. avgust. Ono što je moja preporuka je da i dalje ostanete na 96,6 MHz i talasa KFO radija. Još dobre muzike u nastavku, pa od 12 do 14 sati osim muzike možete da čujete i najnovija dešavanja i vesti iz sporta. Zato ne menjajte frekvenciju, čujemo se malo kasnije.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova. I can see the sunset.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio KFOR, the number one music station.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pratite nas na Facebooku. Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Love and Passion, Radio K4.
3: Nobody can ignore. From the first time I saw you, girl,

0: Detroit.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju u kojoj pričamo o sportu. 12 sati i 3 minuta i u naredna 2 sata, pored dobre muzike, možete da čujete sve o najaktuelnim sportskim informacijama širom planete, a sportskim rezultatima i vestima, mečevima koji su odigrani, zatim ono što je danas aktuelno i naravno najavit ćemo neke sportske događaje koje i slede u budućnosti. Sve to na 96,6 MHz i talase KFO radija. Pričat ćemo o tenisu, fudbalu, košarci, svakako pre svega toga ono što je

najaktuelnije jeste svetsko, to odnosno evropsko prvenstvo u atletici, naravno i o svim drugim sportovima.

A sportske vesti započinjemo informacijama sa evropskog prvenstva u atletici. Šokantan kraj za Angelinu Topić na evropskom prvenstvu. Srpska atletičarka završila je takmičenje u skoku u vis na 11. mestu, pošto iz tri pokušaja nije uspela da preskoči 1,88 metara. Prethodno je bez problema savladala visinu od 1,83, dok je u kvalifikacijama preskočila čak 1,91. Topićeva je ove godine prvi put u karijeri preskočila i 2 metra, što je ujedno i državni rekord Srbije. Zlato u Birminghamu na evropskom prvenstvu osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučin sa preskokom od 1,97. Na srebro je osvojila Marija Zodzik iz Poljske, a bronzu Marija Vuković iz Crne Gore. Obe su preskočile 1,95.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

atletici, svakako evropsko prvenstvo u atletici je ono što je trenutno najaktuelnije kada su sportska dešavanja u pitanju, a srpska atletičarka Adrijana Vilagoš večeras od 20 sati i 55 minuta borit će se za medalju u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu. Posle promenjivih kvalifikacija pre finala, trener Adrijane Vilagoš je rekao da je najvažnije da je u finale uđe bez opterećenja i od prve serije pruži maksimum. Inače, Vilagoš je trenutno najveća srpska nada za medalju na evropskom šampionatu. U borbi za medalju očekuje se jaka konkurencija, ali Vilagoš ima priliku da Srbi donese jedino odličje sa ovog šampionata. Podsjetimo još jednom, Angelina Topić završila je takmičenje u skoku u vis na 11. mestu, dok Milica Gardašević nije izborila finale u skoku u dalj.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sienna Spyro, Great Expectations.
8: Broj 9.
9: Prosper and Clooney.

U sportu pričamo i dalje, odnosno vraćamo se na temu atletike, evropskom šampionatu, posljednjeg dana na evropskom šampionatu u Birminghamu. U prepodnevnim časovima održane su maratonske trke u obe konkurencije. Vesko je upravo stigla. U muškoj konkurenciji slavio je Nemac Amanel Petros sa stazu dugačku 42 km i 195 metra. Savladao je za 2 sata 9 minuta 11 sekundi. Srebro je završilo oko vrata Italijana Pieta Rive, dok je bronza pripala Izraelcu Ayaleu. Što se tiče trke u ženskoj konkurenciji, Finkinja Vainilo dominirala je među damama, jedinu konkurenciju imala je u štoperici, jer stazu je savladala za 2 sata 22 minuta i 26 sekundi, skoro 5 minuta iza nje kroz cilj je prošla Mađarica Vindiš Tota, koja je zauzela drugo mesto.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

A sportske vesti nastavljamo pričom o borilačkim sportovima. Islam Mahačev ostao je šampion UFC Walter kategorije, pošto je jednoglasnom odlukom sudija savladao Iana Mačada Gerija do 17. uzastopne pobjede u UFC kategoriji. Stigao je posle 25 iscrpljujućih minuta, a ključnu razliku napravio je u rvanju i kontroli borbe. Mahačev je time postavio novi rekord UFC-a po broju uzastopnih pobjeda, prestigavši tako legendarnog Andersona Silvu. U drugoj šampionskoj borbi Mackenzie Dern prvi put je odbranila titulu u slamka kategorija, veče je obeležio i Edson Bardosa, koji je posle poraza od Estebana Ribovića objavio kraj svoje karijere.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

13 sati 2 minuta, natalazimo ste Kefaladija, slušate emisiju o sportu. Nastavljamo pričom o tenisu. Novak Đoković eliminisan je u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Bolji od njega bio je Argentinac Thiago Agustin Tirante. Posle preokreta i 2-1 u setovima za 2 sata i 44 minuta igre. Đoković je dobio prvi set, ali je u nastavku imao velikih problema zbog vrućine i visoke vlažnosti. U nekoliko navrata teško je dolazio do daha, a zatražio je i medicinski timeout. Inače, Tirante je iskoristio pad u igri srpskog tenisera i ostvario najveću pobedu u svojoj karijeri. Đokovića sada očekuje pripreme za US Open, koji počinje za 2 nedelje.

A priču o sportu nastavljamo fudbalom, Superliga Srbije, o tome pričamo, peto kolo, odigrane su dve utakmice juče, Radnik Mačva 2-1 i Čukarički OFK Beograd 2-0, a danas su na programu još tri utakmice, IMT Radnički Niš od 18 sati, zatim Partizan Radnički od 20 i Zemun Mladost takođe u istom terminu od 20 sati večeras. Za sutra je na programu još jedna utakmica, Novi Pazar Vojvodina od 20 sati, a meč između Železničara i Crvene zvezde odložen je.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

I dalje pričamo o fudbalu. Fudbaleri Viktorije, protivnici Crvene zvezde u play-offu za plasman u Ligu Evrope, pobedili su kod kuće ekipu Zlina rezultatom 3-2 u meču četvrtog kola Češke lige. Pred odlazak na stadion Rajko Mitić, Viktorija je zabeležila prvu pobedu u novoj sezoni Češkog šampionata. Kao i u prethodna tri kola, nije uspela da sačuva svoju mrežu, ali jeste da postigne gol više od rivala. Viktorija tako u dobrom raspoloženju dočekuje duel sa Crvenom zvezdom, mada je pre ove pobede u domaćem prvenstvu zabeležila i poraz i dva remija. Prvi meč play-offa za plasman u Ligu Evrope igra se u četvrtak od 20 časova u Beogradu, dok je revanš zakazan za 27. avgust u Češkoj.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

I dalje pričamo o sportu. Fudbaleri Alavesa pobedljivo su na svom terenu pobedili Getafe rezultatom 3-0 u prvom kolu španske La Lige. 5 dana pre nego što će u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencija dočekati beogradski Partizan, fudbaleri Getafea zvanično su otvorili novu sezonu. U prvom kolu španske La Lige gostovali su u Baski i nisu se dobro proveli, a Getafe će u četvrtak od 21 sat igrati protiv Partizana na svom terenu, dok je remaš u Humskoj zakazan za 27. avgust.

0: Добрый. 2.
1: Shakira featuring Burna Boy. Die, die.

Sportski pregled nastavljamo vestima iz košarke. Košarkaške reprezentacije Srbije igrači do 16 godina zauzela je 9. mesto na evropskom prvenstvu u Rumunskoj Oradeji. Mladi srpski košarkaši savladali su Tursku sa 75-73, a pobedničke poene postigao je Luka Panić samo 2 sekunde pre kraja meča. A inače, najefikasniji u timu Srbije bio je Filip Mrđen sa 20 poena, dok je Marko Avdalović dodao 19 poena i 8 skokova. Srbija je prvenstvo završila sa 3 pobjede i 4 poraza. Posle ispadanja u osmini finala, srpski kadeti su u borbi za plasman zabeležili 3 uzastopne pobjede i tako uspjeli da zauzmu 9. mesto.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Srpski plivač Nikola Simić nije uspio da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Simić je trku završio sam za 3:53:51, što je ukupno bilo 29. vreme u kvalifikacijama. A najbrže vreme u kvalifikacijama imao je Nemac Oliver Clement, a finale trke na 400 metra održat će se večeras od 19:21. Podsjetimo još jednom, Srbija će večeras od 18:30 časova imati predstavnika u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, u kojem će učestvovati Andrej Barna.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

bilo je to sve za danas što se tiče sportskog pregleda i najaktuelnijih sportskih dešavanja širom planete. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i Talase Kefo radija. Ono što sledi u nastavku programa jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. U kojoj o kom šampionu zapravo i o kakvim šampionima pričamo, saznaćete ako ostanete sa nama. Do slušanja.

Krajem 50. godina postalo je jasno da Minneapolis više nije dovoljno veliko tržište za klub koji želi da raste. Zato 1960. godine Lakersi sele svoje ime, istoriju i ambicije u Los Angeles. Početak u novom gradu nije bio jednostavan. Titule nisu stizale odmah, ali su stigli igrači koji su stvarali novu eru. Elgin Baylor donosio je eleganciju i neverovatnu igru, dok je Jerry West postao simbol borbenosti i profesionalizma. West je kasnije postao toliko prepoznatljiv da je njegova silueta iskorištena za čuveni logo NBA lige. Ipak, najveća prepreka bili su Boston Celticsi. Velika rivalstva često stvaraju velike šampione, a upravo će ti porazi pomoći Lakersima da izgrade još snažniju pobedničku kulturu. Nova prilika bila je sve bliže.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Snimate uspomene dronom.
0: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Početkom 70-ih u Los Angeles stiže jedan od najvećih košarkaša svih vremena, Wilt Chamberlain. Njegov dolazak spojio je iskustvo, snagu i kvalitet sa Jerryjem Westom i Gailom Goodrichem, stvarajući tim spreman za velike domete. Sezona 1971-72 ostala je upisana u istoriju. Lakersi su tada ostvarili neverovatnih 33 uzastopne pobede, rekord koji je godinama bio jedan od najvećih u američkom sportu. Na kraju te sezone stigla je i dugo čekana nagrada, prva šampionska titula otkako je klub stigao u Los Angeles. Lakersi su tada potvrdili da više nisu samo veliki klub sa slavnom prošlošću. Postali su pravi šampion, a najveće poglavlje njihove istorije tek je dolazilo.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

Godine 1979. Lakersi biraju Magica Johnsona na NBA draftu. U timu je već bio Karim Abdul-Jabbar, jedan od najboljih centara svih vremena. Dolaskom trenera Peta Rajlija nastaje stil igre koji će zauvek promeniti NBA ligu. Brza tranzicija, aktivna dodavanja i košarka puna energije dobili su ime Showtime. Tokom 80. godina Lakersi osvajaju 5 šampionskih titula i vode nezaboravne bitke sa Boston Celticsima. Rivalstvo Magica Johnsona i Larrya Birda podiglo je popularnost košarke širom sveta. Lakersi više nisu bili samo klub. Postali su simbol jedne epohe i tim koji je spojio sport, zabavu i vrhunsku umetnost igre. Posle ere Magica činilo se da će biti teško pronaći nove heroje, ali Los Angeles je već čekao nove košarkaške legende.

0: Jazziona.
1: What? I don't understand.
2: Sredinom 90-ih činilo se da su najslavniji dani Lakersa ostali u prošlosti, a onda je 1996. godina promenila sve. U klub stižu mladi Kobe Bryant i dominantni Shaquille O'Neal. Jedan je donosio neverovatnu radnu etiku i želju za savršenstvom, drugi snagu kakva do tada gotovo nije viđena pod košem. Dolaskom trenera Phila Jacksona nastaje tim sposoban za velike stvari. Od 2000. do 2002. godine Lakersi osvajaju tri uzastopne NBA titule i ponovo postaju najjača sila u ligi. Shaq je dominirao u reketu, Kobe rešavao najteže trenutke, a zajedno su vratili šampionski sjaj u Los Angeles. Ipak, velike ličnosti često nose i velike izazove. Posle poraza u finalu 2004. godine, Shaq napušta klub. Jedna dinastija bila je završena, ali za Kobea Bryanta počinjalo je novo poglavlje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. Velike vesti brzo stižu u vremenima promjena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: And Rulo.
1: Posle Kobijevog povlačenja počinje novo poglavlje u istoriji Lakersa. Godine 2018. u Los Angeles stiže LeBron James, jedan od najvećih igrača u istoriji košarke. Dve godine kasnije zajedno sa Anthonyjem Davisom predvodi Lakerse do 17. šampionske titule, osvojene u neobičnoj sezoni prekinutoj pandemijom. Tim uspehom klub se izjednačio sa Boston Celticsima po broju osvojenih trofeja. Danas Lakersi nisu samo košarkaški klub, oni su simbol pobede, velikih igrača i trenutaka koji su menjali istoriju sporta. Jer postoje šampioni koji osvoje sezonu, a postoje oni koji obeleže epohe. Los Angeles Lakersi pripadaju upravo toj grupi. Njihova priča još traje. Bila je ovo priča o Los Angeles Lakersima, klubu koji je decenijama stvarao šampione i ostavljao neizbrisiv trag u istoriji košarke. Od prvih titula do velike ere, Magica, Kobija i Lebrona, Lakersi su pokazali da pravi šampioni nisu samo oni koji osvajaju trofeje, već oni čije priče traju zauvek. Hvala što ste bili uz emisiju Jedna priča, jedan šampion. Do sledeće velike sportske priče, srdačan pozdrav!

Veliki tech giganti ulažu sve više u pametne naočare sa veštačkom inteligencijom, a radi se i na sistemu održivog bežičnog prenosa električne energije. Umesto u širinu, novi računarski procesori kreću u visinu, a nastavlja se i razvoj autonomne vožnje u automobilima. Čini se da smo sve bliži reaktoru sa nuklearnom fuzijom, odnosno momentu praktično neograničene električne energije, a tu i dalje unapređivanje drajvera za grafičke karte potpomognute veštačkom inteligencijom. Ovo je novi Tehnosvet. Dobrodošli, Vlada sa vama.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. We rely on technology. All those technological marvels. Technosvet.

0: Tehnološki giganti masovno ulažu u razvoj pametnih naočara koje integrišu generativnu veštačku inteligenciju sa proširenom stvarnošću. Uskoro se očekuje predstavljanje uređaja koji će preko diskretnih mikroprojekcija u realnom vremenu prikazivati informacije, prevoditi jezike direktno iz govora sagovornika i prepoznavati objekte iz okruženja. Ovi gadžeti polako preuzimaju ulogu pametnih telefona, a prve komercijalne verzije za masovno tržište stižu već krajem godine.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Autonómna vozila s náprednými systémami bezbednosti i vyšším nivom samostalnosti u vožni ubrzano dobijaju zákonske dozvole za testiranje i komercijalnu upotrebu na putevima. Softverska ažuriranja koja donose viši nivo autonomije na autoputevima bit će puštena korisnicima krajem tekuće godine. Ovi sistemi omogućavaju vozačima da u određenim bezbednim uslovima opuste pažnju, čime se drastično smanjuje umor tokom dugih putovanja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Your technological guide. Tech World. Tech for Radio.

Istraživači u oblasti alternativnih izvora energije beleže stabilan napredak u projektima kontrole reakcija nuklearne fuzije. Eksperimentalni reaktori nove generacije uspešno testiraju magnetne zamke koje mogu izdržati ekstremne temperature, a prve studije izvodljivosti za komercijalne pogone očekuju se već krajem ove godine kao temelj buduće čiste energije.

Razvoj softvera za grafičke karte sve se više oslanja na napredne oblike veštačke inteligencije koji u potpunosti sintetišu pojedine delove slike radi uštede hardverskih resursa. Nove verzije algoritama za skaliranje rezolucije i generisanje kadrova najavljene su za kraj ove godine, a doneće mogućnost pokretanja najzahtevnijih simulacija i igara na hardveru niže klase, brišući granicu između integrisanih i namenskih rešenja. I sa ovom informacijom smo došli do kraja današnjeg Tehnosveta. Do novog, puno pozdrava!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Dobrodošli na Talase K4 radija i dobrodošli u emisiju Znanje za samopouzdanje. Pred nama je 60 minuta neverovatnih priča, čudnih činjenica, ljudskih sposobnosti i događaja koji zvuče kao da su izmišljeni, ali su stvarni. Ostanite sa mnom jer možda danas saznate nešto što ćete odmah poželjeti da ispričate nekome. Znanje za samopouzdanje počinje sada.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: pratite znanje za samopouzdanje putem talasa K4 radija. Da li ste znali da je japanski matematičar Akira Haraguchi javno recitovao hiljade cifara broja pi? Tvrdio je da je zapamtio čak 100.000 cifara broja pi, čiji niz nema kraja i nema pravilan obrazac. Zamislite da pokušate da zapamtite 100.000 brojeva. Nama je nekada teško da zapamtimo i sopstveni broj telefona.
1: Pratite nas na Instagramu Radio K4 Srpski.

0: aprenda.
1: Slušate zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Da li ste znali da je Charles Osborne imao štucanje skoro neprekidno oko 68 godina? Počelo je 1922. godine, kada je imao 28 godina, i prestalo tek 1990. godine. Procene govore o stotinama miliona štucanja tokom njegovog života. Neverovatno je da je čovjek toliko dugo imao jednu istu, na izgled malu, ali veoma upornu neprijatnost.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, ka.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: deliciosa, la vida je más sabrosa.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

A sada nešto neverovatno iz sveta pamćenja. Stefan Wiltshire, britanski umetnik poznat kao ljudski fotoaparat, može da pogleda veoma složenu panoramu grada, a zatim je nacrta i sećanja sa neverovatnom preciznošću. Nakon kratkog posmatranja, ume da prikaže ogroman broj zgrada, ulica i detalja. Zamislite da jednom pogledate ceo grad, a zatim ga nacrtate bez fotografije, bez mape i bez gledanja ponovo.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

slušate zanimljive činjenice, a evo još jednog istorijskog paradoksa. Prvi telefonski razgovor Aleksandra Grahama Bela bio je toliko kratak da je poruka koju je izgovorio postala istorijska. Bel je 1876. godine pozvao svog pomoćnika Thomasa Watsona i rekao mu da dođe do njega. Watson je čuo poruku kroz uređaj i došao u susednu prostoriju. Bio je to mali razgovor, ali ogroman trenutak. Početak tehnologije koja će zauvek promeniti način na koji ljudi komuniciraju.

Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Znanje za samopouzdanje koju pratite putem Talasa K4 radija. Još jednom smo se uverili da svet krije neverovatne priče, neobične ljude i činjenice koje menjaju način na koji gledamo na ono što mislimo da poznajemo. Zato ostanite radoznali, postavljajte pitanja i nikad nemojte prestati da učite, jer svako novo znanje donosi nešto više od informacije, donosi samopouzdanje.

Dobrodošli na 966 i u novo izdanje emisije Kosmopolis. Vaš domaćin u narednih sat vremena bit će DJ Pajče, a za vas sam kao i uvek spremio mnoštvo noviteta, a ovoga puta sam malo otišao i do Indije. O čemu se radi, saznaćete naravno ukoliko ostanete uz 966 i novo izdanje emisije Kosmopolis. Krećemo!

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

pričali smo o filmu Spider-Man i u prethodnom izdanju emisije Kosmopolis, ali definitivno ovaj film ruši rekorde na blagajnama. Novi filmski megahit Spider-Man Brand New Day napravio je zaista jedan potpuni haos u bioskopima širom planete. Najnovi nastavak sa Tomom Hollandom zaradio je neverovatnih milijardu dolara za samo nekoliko dana prikazivanja. Film je oborio rekorde čak i za najuspešniji utorak u istoriji američkog box office-a. Zanimljivo je da je ovaj ogroman uspeh postignut bez ijednog IMAX platna, jer je te termine ranije rezervisao Christopher Nolan za svoj projekat Odiseja. Kritičari kažu da je publika gladna priče koja se fokusira na razvoj likova umjesto na klasične superherojske šablone. Pogledajte u bioskopima ostvarenje Spider-Man Brand New Day.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Slušajte novi zadnji emisije Kosmopolis putem talasa Kejfer radija. Legendarni režiser Ridley Scott ovog augusta donosi novu mračnu dramu pod nazivom The Dog Stars. Radnja filma prati pilota u svetu koji je skoro potpuno uništen nakon razorne pandemije. Davne uloge tumače hollywoodska zvezda u usponu Jacob Elordi i iskusni Josh Brolin. Iako film stiže bez neke ogromne medijske pompe, post-apokaliptična atmosfera i vrhunska glumačka ekipa već privlače veliku pažnju pravih filmofila. Premijera nas očekuje krajem meseca.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Čuli ste prethodnost, stiže nam povratak kultne horor franšize, a najveća akciona poslastica ovog leta bit će film Mutini sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Priča prati junaka koji biva lažno optužen za ubistvo svog šefa, milijardera, nakon čega kreće u divlju osvetu na teretnom brodu. Režiju potpisuje Jean-François Richer, inače poznat po sirovim akcionim scenama. Film stiže u bioskope 21. augusta i obećava vrhunski tempo, eksplozije i inteligentnu zaveru na međunarodnom nivou. Mutini.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries. Radio K4.
7: Didn't think so.

more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim da

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Tata, ja bi uranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tata, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.